Achinjatu masamala bwino viyote vanu. Kulikuwa bwino kumavisa malila, kuvipacha vakuja, kumavimangila nyumba, osa mavizunje, chifukwa kukala ndichi weto pakomo, chima kala chintu cho.